0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Скоїли злочину і вкрали серце, а треба з ним грати. Якщо поведуть у в'язницю за все це, я крикну не варто. Скажу, що я сам їй віддав своє серце,

0: В Україні 10-та година.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю, та не цілований тобою. Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Слухай Радіо Аверс.
1: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас із місцем, яке проїжджаю.

0: вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Why am I still protecting you?

0: with somebody who loves me.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Микей та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

Вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс. Sunday mornings, my heart keeps calling the

0: навіщо ж так зітри давай? Пульс, пульс.
1: Вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються коріння, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.

0: вмикай та слухай 91.4 FM у Пацьку. Радіо Аверс.
1: Бум-бум-бум. Мем, лез американ.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби, не люби.

Щоб не відбулось, не плач, так влаштовані люди. На жаль, по-іншому не буде, все пройде, не плач. Просто пробач, повір, час їх засудить. А люди – це лише люди, кожен з нас своє обирає. Хтось образу ковтає разом із медовухою, а інші чують душею за завірюхою. І їм не потрібні ні